Ona le batho ba ka o ratang, ona le batho ba ka o hlonolofatsang, ona le batho ba ka o bitsang. Jwale nako ena e setse hle, tlohella ho itlhoba ka mahlo.